ki danzo lue ki chobo hi ne tata pechu tube ki chushi tinte jik sui ni nui juk thar gi na da dawa jubsi la zam chi ki bezun chepe gyu je ne dun tanda sisi ki chakin siyamba tan tijin nyuk zin chi wei ki ne dun tila ya taju nenbu chungba shi ta di taju chungwe je le yi na ta nganzu ta tian shan ki sheng li buk lam di ji yong ki zu dun di chui le yi ne le pirim chenbu chi chungba shi 就咱的各地都有天山胜利部蓝地下东土北京宁铁人陈书记徐北银的苍美各地都盘出他们这一趟提醒点这学姐心难给但心这给到底银的嘞嘛弄不得不给这心念了迫不及冲了是吧他迷茫不提大车的银呢跟着有理了体会跟我学完要学的各地都给南北的银呢跟着有理了杨天你还真给跟领他点不及银吧 대다라 두주 유린지 송에 제례이나 한 상매 신에 펜주 뎀제슈리 제니 라고다니 다가래 가서 먼저 타파르도 덴송탕 배준탕 타다 니 진탄 대바지 제도 다왕급 중은이 하기 배준 치배추 치 죽타랑 안주 天山 승리 불랑티 용소 샤동 토바 중어리스 주산 테더비게다 럽친키 죽주이나 자 레저 친구 텐데지 리주 총알이야 민망 부지게 심뉴디 지도 제어시 대다라 오웨 뉴저슈 람케 람디 셰브르 랑코르샤 동토베 네주디 서격도 협충디 테레 두구르 세계니 봉베 촉다라 하장 망부 총와타 天山 승리 부람 테이네 저민 토체 링슈기 뉴저슈 람케 부람 테르 규와타 민남기 테니 모자르기 레저지 레스 주고시 난저 남규 지직 시듀선바다 미디게 로자템바다 미디 지다르 네코바 시듀 미디 하장게다 아사사부 메바 데링 임바 딘제지 총고지 슈잔 티토네 이네레 지디 간주 지디 베버레 시듀선바다 디니 하장게 퇴응의 메바다 하장게 까카치웨기 네주딘데지리 슈잔 다 지텔레야 그게 모토베이나 간주 지티 유살라 조정게 응어부테다 조제 지티 와라 간주 샤동토바 세고바 간주 Riti dungi gangay tila ya rungu gi dung suje gangay tila kiasi che di ngocara dindaji duyo horin. Da Tianshan Shengli Buklam ki go zuysa da Buklam di zuysi gi ngoti yina Tianshan ki Kyakrum Songkyo Kyu Tangpu Tidang Chewi yina jili chuzamla yoma shi. Chezanda Xinjiangni yinbe Nishenba Diri Noor ki gupti duyo sungu tang che sosu rungi tinga ulumu chi do da lobzhar gyube gupsu Tianshan ki kyakrum tangpu dajian tili ya gyunga chenpu hiyus tini ta chonggir tang ta nishu ki kyakrum si yinba ma se kyakrum ti ulumuchi ki zangpu tang ti we ni ulumuchi ki mangcho chicha la niwe ki chowar kowe ki chutin rechi kodun chi guwa riz songtunga xu zang ta kyakrum ti ti dobu ki kye chi waji yinba ma chay kyakrum ti nese ki saja ti tang ngan zui tanda xuya ki Tianshan Shengli ki Buklam ki go zui sa di ki parla yina jiri ju chamla yu ma ri xu zang gup ti du da Tianshan Shengli Buklam ti junpe gup su ngan zui zu junpa chu chi dara che ne kyakrum ti ki kuru yu li ya song gyo ta yama na tila ya da nyo zi ma bo be che do che dup khen te song yu mi ti ri yin le di li nuwa la ti dobu ki tok ti chi chung je kong ki da ti le dun ti na xu nyen ki gen kuru gen ki che zhou zheng la la 跟着学校周正来给卡里松本来是呢中康库有了松教小学的那个组中把所有人下下为呢天天我来俺就三不了当时给做那个那段就热了天天俺就没地谈沉的时间是他不让地准备告诉你你的参与前呢去面他们出席嘛去洗他自己通过语吧他天天俺就别去学习呢天天前天给学习也不是主主给 去搜索他这部语吧提到了印度人就中康给库有提了呀提到了前年宋教七国民提你你把图中国别给强化清晰那可能就给布朗提我被有人出来出团过吧我提他就年年图别给切图南站提出来呀去帮助就用七百给所着的松做不了提这期间他出共提给宋教给撒下提了呀他就图把他出提到了呢
박조 대비기 내주디 있는에 타주도 같이 아니 어떤 대비기 유림 트레일러 텐베기 추 대다이는 라양 폐주 체제 추통조다 어떤 트레일러 추 장다시아 이내지 야면은 세간 추슈야 이내지 텐다리아 폐주 단계다 간다라 추리야 준중탄 추 대다이는 초라 단요 마지 Tiemache da buglam ti junbe gapsu anzu da sato shushu tin te yunne le tonzu kan jun do moyu par sato shushu tonzu yang anzu kre sa ja kashe le ya ya lemba ge bia yin ne ji yamen ji ding di ya yang gu ya yin ne ji tin de le ya da kan da ko ko chu sa le ya pe ju da je ni ja la chun ju ji ne le tin nu ba de che shu de dun be tu ba tin de che wo shi xu zan tie de bu ge da be jun yin na ja ning ru yin na ja yamen na nen de yin na ja tin de ji ge meng xi wo la 天山胜利布兰提准差节谈到一下里呢他怎么能用了呀我才起为给组中的这几项表里他谈到一下里呢浪过了学内天山胜利布兰了就为各俗日夜节目系统过去他提到了呀周正给我这些把的心呢各地对布兰准备各俗但布兰提提供提难给 Sogjaliya shokin tiazam tibio ma riz. Kaayis na gup tu tu ta sanbe ki dungdi ki ta chubdaan tili debi yi na ti nguyo su Sogjaa tunzu chusei ki langka jik suyoje. Ani Sogjaa ki chukyo yi la shokin me tiba cheba. Tinja jindu ta bezun chishu ki tohne rigi Sogjaa ki nezaan yi na shi ne tili ya sungkyo chewa shi. Shuzang tanto kongi sungba ra shi na ta tante chalar nganzu rigi Sogjaa tunzu midan jar tuba. Mi rigi soja la nyozi madang para sungkyo cheba tenze tongdu rigi soja tan sanli tige mangcho wala yi na kimzi dabu ki zhwa tenze zi cha zi nganzu da rengjun kham tan si du nyam nye ki naba tenze zi tongdu kuran zu zubzun pe ngun na cha xa nye le tenze ka soru tan boba ki gu pege cha waji zi yi si sungdu nga xiu zan ta ti dabu ki ngu sarge le zha tenze ngun na da nganzu le zha di zhumba za mayi ba te gyab cho su kuru yu songgyo yi nan shi regi socha la songgyo yi nan shi yama na sanay ti ge gi da mang chui gi cha gin yi nan zha da kandar chua keng ji tian ne tila ya penpa zhung xin yo shi da kongla yi nan zhu xinjiang gi tianshan shengli bu lam di shubh shi kumyu chebi yi nan le da tianshan shengli bu lam ti tandye cha rung ngozar gi le zha din zhe ji chubba di ni ngan zhu xinjiang za mayi ba ra ta na zhongu yong gi ji sogu yi nè zha zhugrun ki cha yin yi nè zha di cha zon ba nubu tan ten ba teni ngwe so mang cho le pen do be ki le zhi ten zhe ji yin be ki du ri ji ri sung ki xu zang ma hong be ngan zo da xinjiang yi nè zha ta na zhong gu yu yong ki lam ti yi nè ngar we se wa tang ngar we zang wa ngar we ze ba ji yung gu ri sung ki le zhe san zhu ling ye cham zhe le di yu ti ling ki ling ji le zhe nang gu ri xu be nang tuen yu sung ba hin 给自己让了恐怕穷气我所新疆的片面天山胜利给布兰特的军人提给我杀了下永日是拿着那些绿营那做今天的艰难养家的结雄很夜时间加过